Ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na, ya nai na

Garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda ya garba khanda